حمد لذان خول الخير تفوس به وتكفى كل دير نينا جيكو رحت بوكو بغي ام في غاي تامبلي موي حمد لذانك خول الخير دا غاي مينال سخ لامين واخ جو باخ لامين دا فاي لو خامني نم ادا وو رك لول لاي واخ لوكو تامل رك موي ادم بوكو تاملي جيو جيو دي ادم فاو nga tamal ko fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine hamit lizanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo minale saw lamine fexe ba adawo saw lamine adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lolu sun borom di sukkandiku muna amune regle sa probleme tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax se mbir dal di yewen waye du ci yam watuk fa kul dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amone watuk fa kul dayri dalay te dem kasso watuk fa kul dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xamni ñom ndaw ñi nenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal nañ rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kul dayr yalla dox sa digeunte ak dem kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn parce bo fa démé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy génn ñepp di la dégg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci démé tañ togn la wallahi génn rek mo té nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisé may yërem ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu lu ko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bu la yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ku wéddi laaj ko yusuf alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mom ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñu xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lizanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kul dayr di nga réussir sa adina réussir sa al-akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi na la ko fegal
Allah lo sama dañ ko ma sa laaj waaw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mu ne ah en tout cas li ma ci xam moy aksara ma yadkhulun nas aljanna taqwa llahi wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mu na mu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp masseur parti bi ci ñi dem aljana mu na mu ne moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dañi an aksara ma yadkhulu nas aljanna mina mun taqwa llahi wa husnul khuluq mani nak jiko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggine adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut liñu tuddé manam mën la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak al-akhirah Seigne Touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté education bu fiable buñ la defal amna ño xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah Seigne Touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi al-akhir compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci khalis waye xam ngeen ni khalis dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi alayhi salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline muna amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir
ah man di waxe Serigne Touba ji dundunako dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi ha même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis na temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنين ونن يون seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne Moudou Mbaye Cham ayyadu Allah wa nasr na biñu sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi le wessu mi ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané Asaykhul Kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbuñu ci ñu bëgg waxtane al murid sadiq bi mana ash-shakira li Cheikh Salih Mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li Saykhul Khadim jëm joju ñu bëgg waxtaané muy Cheikh Salih Mbacke radiyallahu anhu. Xam ngeen ni Saykhul Kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li Saykhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu Seigne Touba ta mat ko sekk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gaayam yi daf leen di préparer ci anam gu nekk ba nga xamni buñu dikké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab aya allah lahu al-asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad muy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam nga ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina al nafu daraja am yam boku tekki juddu walé wilaya bu nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len taxel du yam ak daraja waliw bi nga xamni du duwale na wilaya mu istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen waliw bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci waliw yi bude yonent nak mom day juddu walé wilaya yi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bu nopi bala nek yonent day nek wali bu nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp
al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu nako ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidin fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidin fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag du ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamné ni ci adina bi nit dana nek fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tufa ne wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasiro ni biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañoo yoré ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanfur nafsan ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka ladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gëna ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër budul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sitwa jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun mu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako mu ni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rik way bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo fatte contrat bañ signantu won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangul yalla leen moomun xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñëwé adina ñu daldi firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi kontra biñ signanté won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkentene respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sitwa jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla taragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawma ala subrabikum ñom day
na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tek ci ni waaw ma ngi len di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala yahya do de do dundu munta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana dina beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo doon xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbanik mu dal di nekk soow mbanik meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotu serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay li sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni seigne touba yenent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku sama xel du jox ci ñom mukk neñu lolou seigne touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu dello keureum mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati muni akay yalla na jaaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salim mbacke mi yalla na jaaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni cheikh salim mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salim mbacke suuf sang koy joy asamani jurom yar yi ñing koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla yi ñing nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati na ko am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yol bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi
mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko day xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te moso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajje ak jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne sali wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta qatti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni aggon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédd yow wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñagg ñagu sharia tasare xoti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li feek yeen ngi koy def dana ko donoser seigne saliou mbake defarul nit kuy xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne saliou touré bu ties seigne saliou mbake defarul kuy ñagg ñagu l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem cheikh mustafa saliou ku mu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dé wé kon nak bo dé xoti sharia bu nupp nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ñi seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wama defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañu top seen mbakan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé dégg nañ ta luñ ca ba dégg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñi melni serigne saliou mbake dana len joy de gaay ñi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wama kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duhad Cheikh Saliou Mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran dañu deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssalé lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi ñu sante Yalla bi ci Mustapha alayhi salam. Loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtaané الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل توفيق موي تور او نيقام مو لاو كو دوم جنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxon alal ji ginaaw bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon domp na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون نين لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولا ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير خيت لي تي اي جام يالا غير ديمبلي تي اي جام يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tuddu waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatil muridiyya fi saula wara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tane koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len do nga ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seen yi bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclaré na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat luko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخيتا يالا تخ كي ديمبليتا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منامني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sop yalla moy ful luko sop mu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yelo waxat ci alquran ni mom sun borom tabaaraku ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ين بال من او غاي ني خامني دا ييكر سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la boo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee la xawfun alim wala am yaxsanun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñu dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amuloon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàllaa ngi jaare ca alalam di ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente neena salallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawatina fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaam yi yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léeg woor ak natt asaka ak dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salallahu alayhi wa sallam ni al xalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ al xalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ne ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñee sëriñ daara yi toujours di leen ko wax neen bépp sëriñ daara boo xam ni yàlla dogal na dong ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi sëriñ daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokko ci anfauhum li iyalihi de bokko ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambu seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radiyallahu anhu acte bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla fayé neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp tidwanu la ta'ala alayhi ajmain ko koy Seigne Touba
1: luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba namani ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mu ne waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may magum borom moy awsan bu dalé ci mir bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bi ma nekké xalé bu ma saana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def bopam ndéke ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lo way def sa bop
1: lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit
0: boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop
1: du may magum borom
0: ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab do nga fak la
1: man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp
0: dara di setu
1: motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq
0: mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك
1: ماتاخ صاح nga gis laj kat bi muy laj danan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj yalla le représenter waye ki koy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñu ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina donc fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manuñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manuñu bis buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ñu na adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacé won sen intérêt dong ñoko tumal ci lu degg su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ci waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ñu len way yeen lan motax alali jambul gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal luñ ko jëndé ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alayhi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gise ma bind len yeen dom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bima la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bima la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé dé bindu dund ñu yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jëk jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala xnjay lebna lebi wala xoy nak man d'accord ma ci neñu wala xnjay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla weddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
0: yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla ni fukel mu ni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop seigne moussa fambe isa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moussa fambe isa te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moussa fambe isa yalla taxul man kenn musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem né gamuk daw ñun suñu participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni ya nga yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukkel mu ni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu doom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonentibi ali sallallahu wasallam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lumuy wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de
1: waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku par ci par la fekk mum ci kan lila yalla jox dang ci ñu mu ta joxe dara mum ci kan telephone rek ca top yalla neena kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mum ci kan bu ko defé telephone ca top dama koy yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yakku budé mom dal mum ci kan telephone ca top yalla neena mum ci kan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na muni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nana woor ñi dama ko yaq lolu hadith la baxali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala leg nak mu am tuti lo xamni xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko wayef mbub la danaka ken duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu len taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé

jëkk woo ca sa emploi yooyee ca la la yàlla jëkk woo, foofu nga war a jëkk wuyu ba noppi, doog a wuyu ji feneen. Sa emploi yooyee ca nga war a jëkk wuyu ji. Waaye téeméeri biyee màkk ak juróom-ñaar fukk nga maye ko, te say emploi yaa ngi leen yoreel ay arrière. Te xaalis bi ngay maye lépp ñoo ko liggéey, xaalis bi ngay maye lépp ñooma. Ñoo ne ca naaj wa, nga ne ca ker gi. Waaye tàmbaleel ci ñoom. Tàmbaleel ci ñoom. Xam naa benn borom société boo xam ni employé bu ne, employé bu ne bala ngeen a tàggoo ma tabaxal la kër. Employé bu ne bala ngeen a tàggoo rek mu tabaxal la kër. Man na maa tudd turam sax Serigne Seck. Serigne Seck gis ngeen sax fii ñuy fii nga xam ne moom lañ jox waa Touba ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xam ni dañoo wale. Dégg naa sax béréb ba far na ko mujj jox Serigne Touba Addie faf moom Serigne Seck. Ñaar yoon laa ko mas a gis. Benn bi sama benn xarit bu ñu wax Serigne Bassirou Mbacke moo ma ko présenté. Booba laay doog a commencé tabax sama daara ji. Serigne Bassirou Mbacke ni ko kii de sama xarit la. Ndax moom moo ko xam, man xawuma ko. Sama xarit la. Xam naa am na daaraam ju muy tabax. Waaye comme manit ni ma yàlla binde. Ñu ma damaa bëggoon bu ñu àggee ci dat sàngam nga yónnee ma ndaw. Te man damaa rusa laaj nga yónnee ma ndaw. Fekk booba am na sama ngóor su fa nekkoon. Moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la. Xam na sama jikko. Ba dat ba jotee moom moom wax ni ma maa ngi dem. Ma ne ko bismillah man ngaa dem. Yàgg na, yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at. Ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350,000 moo ca nekk. Bi ngor si ñee jox ma ko ma ne ko def leen ko ca daara bi. Waaye soxnaam mooy sama wëllëre. Soxnaam moom it bi ma xamee Serigne mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu ci lañ xamante. Muy ma Anta Mbacke Hafisa Oulawara mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit. Donte moom côté français bi la def. Waaye tëriwul góor góorul na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi. Daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru. Lu tax day wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci Serigne. Waaye man looloo ma jafe lool. Ngeen baal ma ko ngant lu rëy ci man la ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg Serigne Mboub waaw kii Serigne Alhaji Mbacke di ma ko présenté. Di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maag Serigne Dilim Serigne Moudou Bousso Dieng daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi. Mu ne ma waat de dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar. Ma ne ko ah dana yéex de ci sam xel dana yéex de dana yéex de. Ok xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko def joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla. Waaye pour mu solu dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara dara. Ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem. Boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denci mbokkum way juróomu jigéen la. Donc may ñuy dem garage daru bañ wëññikoo sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi. Ñu jaar fa fekk ko fa ilaxiri yi kero git ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer. Waaye mi ngi ameel ay employéem ay arrière yoo xam ne fayagu leen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employéem fayagu leen. Loolu laa ni wërta am de.

wala njay neena ku gëna jégué gëna yey sa emploi yoy ñoo gëna yey ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaaka mel ni mi danaan yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ngui koy jox mel ni mi naan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ngui koy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxon bamuy yonal asaka lolo taxon yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sekk ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónne addiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk moom ma ko daan yónne bu jëkk moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at xawma nu mel musuma koo gis ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal ñëw ba ci daara ji ren laa koy soog a gis yàlla xam na ko bim fi ñëwé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñëw na mu ni ma bâtiment bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na man mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may waxe yeen ni rax nañ bâtiment bi ba mëna ñox ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droite seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindé lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëcë robinu muy dugg ci seeni kër ci santagne ñëta may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nekk sadaqa jariya bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tut lay katan borom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tawba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru lecce legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la
أنفخ يا ابن آدم ينفخ عليك، متفق عليه. أنفخ يا ابن آدم ينفخ عليك، صلى الله عليه وسلم مكره، صلى الله عليه وسلم مكره. جلنا نجي ابن عمرو ابن عاص، ما نام كي يوخ عمرو ابن عاص. عمرو ابن عاص نينا يننتبي عليه الصلاة والسلام بأن وعيدة فمسا نيو توسيكو كسيون نكو أي الإسلام غير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسلام نيو تيجن نين يننت صلى الله عليه وسلم نكو تطحيم التحام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف صلى الله عليه وسلم ليلة نيو نيو توسيكو كسيون نكو الإسلام نيو تيجن كم مم يالا دكو دفولون لين تودي liñu tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisé nit ki rek bo gisé nit ki rek boko jangaté rek da ngay xam biiram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la né jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu poussé la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ne ko julli l'islam lu ci gem mu ne xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ne xana sarxe ben waye gi ni ni ko l'islam lu ci gem mu ne ko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ne xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jam ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jam ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan té yoy yépp da bok ci yobbu nit safara alcorane ko wax alcorane ni amna ño xamni yowmal xam dañ leen di fekk safara ni waye lu leen indi fi ñu da ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won moñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jam ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de buy dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ña ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba
lima leen jox man yalla nangu leen ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ne ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma leen ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj genn bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ca pari foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi dom yi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow nga xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari foot yi lañuy dem mo pari foot lañ koy xoo pari foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pay mi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñoom ñaar muñu ne sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonentu wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu li jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci li la yalla jox neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر
tay yeen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem daldi convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na mu ni muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr muhammad buy joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alayhi wasallam moy comme ni suñu munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxé rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxé rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ca sunu sang ba cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yu nekk ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may degi lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence donc essence kuy door dooralu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tu yi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaqulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ca defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegge boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambale ba legi mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mën ta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi ko ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sa gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit
sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina yaquzuna bi din amwalan wa yaqulun bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog dem ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibou mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba yi musu ñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ku dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew ne le ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak bo ko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alal seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali islam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe tan kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu seigne touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaquduna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxu ñu la ci turu yalla aha
loola lew na la. Alquran juñu ne ko lil fuqara'i lazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxal lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureu man yalla ma defal lako bamu ne yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lazina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone te marché ba business am alal ni ñepp pourtant de buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara je jangale ñanga ca daara je di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñu yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fof ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture
daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di, daf leen di, wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Serigne soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom, ñooñu war nañoo dem. Mais am na ci ko xam ne moom kaajee donc tax a jóg. Dëgg la nag, xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na. Mu ngoog dama ci bañ a xóot gaa yi def ma léegi ab adversaire. Waaw dama ciy bañ a xóot. Yaxsibuhumul jaahil, ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jeexal dara. Agniya waaye nag mina taxaafuf mu ni seenu fegu do nga tax seenu ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ni waaye ñu am xel ñi moom buñ leen gisee danañ xam ni ñii yeyoo nañ ku leen jox moo tax mu ni taarifuhum bi siimaahum taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ni ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ni ñii yeyoo nañ ku leen jox lu tax mu ni ñoom laa yas aloona naasa ilxaafan duñu laaj nit ña ngir fegu duñ laaj nit ña ngir fegu waaye soxla nañ ko de waaye duñ ko laaj nag waaye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de koo xam ni yaay tuddi doom yi yaay julee ji néew bi te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn mënta laaj kenn oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mbaa boo mu dañ lay gasandu si lay gasandu si am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay waaye lañ njëkk posé question mbaa oto bi nga yor daa màggat ma laa wax dëgg yàlla oto bi mu màggatut xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg waaw ndox mi rek ndox mi bari rek waaw ngoog ngoog kon nag am na ñoo xam ni yeyoo nañ ko yeyoo nañ ko xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa seex sëñ Basir Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi ma ne waaw yéen tëri bay sëñ Touba yi ba ngeen dajeeg sëñ Touba rek Basir Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu yéen daayira yi di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xele cay ñàkk yegg comme ni ko aaya bi waxee waaye buñ ko xamee def ko ba tey loolu maa muskile fii maa muskile fii waaye loolu suñ Basir Mbacke mënu ko waxal boppam mënu ko waxal boppam mënu ko waxal boppam suñ borom nee na ci làmmiñu yonente bi salaalahu alayhi wa sallam irxamu man fi l ard yarxamukum man fi sama ay waay yërëm leen ñi ngeen tane dimbale leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen xam nga alxuraan dani danaa ci ñëw ci sama émission prochaine naa ngi bëgg a tëj émission bi incha allah ndax ñu ngi may xaar ji leneen alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanaalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun du ngeen baax mukk yàlla du nangu seenu mbaax mukk yàlla du nangu seen àjjana mukk ndarab di ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ngir yàlla ngeen joxe ko ngir yàlla loolu tax benn sahaabi yu aaya bi bi mu wàccee nan la def te mooy ku ñuy wax Abu Talhata Abu Talhata mi ngi amoon benn tool bu neex am ndox siyaan yu neex tàndarma ji meññi bi mu déggee loolu moom fa saase mu gis ni toolam yépp toolam bii ñuy tuddee bayra am moo ko ci gënal moom la ci gën a bëgg mu jox ko yonente bi salaalahu alayhi wa sallam fi sabilillah mooy comme li mu wax Serigne Seck def na ko barki démb nga xam ni béréb boo xam ni nangami hectare la mu miiré ko ba mu daj am wal dugg Touba nangu këri ñenn waa Touba ca kanam àbbu ko barab bi ngir def fa ay néeg pour ñi nga xam ne ñoom la wal mi dugg ci seeni kër ñu mën a dem dëkk fa mu wëñu ko far ni léegi béréb boobee jox naa ko sëñ Touba loolu mooy lan tanaalul birra ata tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun
amna ño xamni seen loxo jotu seen gannaaw waaye yéene ji Serigne Seck am la ñam waaw wax naa ni Serigne Seck jaxasoo maag moom lool ñaari yoon laa ko mos a gis wax dëgg yàlla soxna am nag sama wëllëri la soxna am ta mbàkke afi sa ulaa waaye li ma wax yàlla rek a tax de yàlla rek a tax yàlla xam na ko waaw yàlla rek a tax ma di ko wax du caagenu soxnaam sama wëllëre la wala Serigne ci boppam lay den yàlla dong nga tax ma di ko wax njàngale la moo xam ne jàngale naa ba agsi ci ma di ko wax ngir yàlla rek ma di ko man wóor na ma ni wóor na ma ni ci sama njort man daara ji fi mu ne tey bu fekkoonte ni tànkam tege na fi mbaa mu xam ni daara ji doxe attan na leen ak gàddul ab dund man loolu xam naa ko ci moom ci mbaax ci bëgg lu baax waaye comme may ni ma ko waxee tànk bi moom dama ko jéng tànk bi moom moom mu ngoog wax naa ni waaye loolu sax daanaka jëriwu wax naa ni mas naay jàngaleel benn borom alal ju bare bari ku bari alal ba léegi mi ngi dund te am na alal waaye mos na xam saa soxla kon nag yëf yi def te yàlla tax ginnaaw bi nga xamee ni fii wares na fee def te yàlla tax bul ko def ngiru sant bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir famille bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir ëllëg buñ la indilee nga war a fay li ñuy tuddee ay taxe bu boobaa yàlla taxatul bu ko def ngir ëllëg bu la état rëkkee nga bëkku la wàllu yàlla taxatul ana lu yàlla tax mooy defal ngir yàlla rek defal ngir yàlla rek subhanahu wa taala kon Serigne Modou xam naa waxtaan wi mën nañ ko yemale foofu ba beneen yoon insha allahu taala bu ñu yàlla defalee tawfiq mën naa am dimanche bii di ñëw fekkee dara gàllankoor ñëw mën nañoo continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillahi taala insha allahu taala kon ñoo ngi ndokkeel julli ñëpp ci weeru tedd bu màgg wii noo xam ni ñu ngi koy waaj a génn muy weeru mawlidu rasul alayhi salatu wasalaam bi yàlla dogalee gàmm gi ñu def fii ci daara ji ñu woote ko wax dëgg yàlla jullit ñu bare bare bari wuyu si nañ ànd ak cofeel bu rëy rëy rëy rëy ànd ak cofeel bu rëy rëy da nga xam ne gàmm ren gi wax dëgg yàlla xaw na maa mën a wax ni mus fee am rawatina suñu bokki bàyyi faal yi nga xam ni muy waa kër maanaam waa saam faal yi sikkar su rëy si nga xam ne sikkar nañ ko fi ma ne su ko misaal ñi nga xam ne tamit yàlla dogal na mënuñoo ñëw seeni yóbbante seeni addiya lépp yàlla na ko yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf maa ngi gërëm bu baax ni ma ko waxee léegi Serigne Cheikh Dione ci jëf jii muy jëf nii yéen a ngi dégg buruy bi noonu mooy équipe bi fi nekk di raax ak a karo ci daari jigéen ñi yàlla na ko yàlla def sa téere jëf yàlla na ko yàlla nangu bu ko nangoo yàlla na ko aar yàqal la ko fu yàq yi dencal la ko fu yàq yëggut ba yowmal xiyaam suñu borom mën na ko de baax nga lool waaye na nga xam ne yàlla la gën a baax insha allahu taala di gërëm ak a sant soxna Jeynaba Sarr moom ak borom këram seen taxawaay moomit ci gàmm gi ñoom nee naa leen wax dëgg yàlla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyoon na sëkk bu ngeen ca dolleetee leneen nag daanaka rek damay xaw a diis soxna Daba Diume kasaalika nekk foofu ci Amérique di nuyu ak gërëm Alhaji Mbaalo Kébé doomi Alhaji Njuga Kébé la radiyallahu ta'ala anhu waay juróom wa yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande xam ngeen taxawaayam ci yoonu murid moomit kasaalika moom daa boole màggal ga ak gàmm gi lu ci nekk da lay yónnee gàmm gi sax moom da cee boole ñëwalaat boppam indaale fi beñe yi nga xam ne ñi sant Kébé bëgg nañ ko lool xam naa moo tax mu defar ko indi waaye ñi sant Kébé ak jaxata ñoom bëgg nañ ko jasakallahu xeyra jasaihin waa daaray sopp Serigne Moustapha Mbaye Sall ni ma leen ko waxee
da xam ni ci internet bi lañ xamante xuma ci ay whatsapp dajale seen wërsëg ñëw ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairu jazaayi lolé defal na len ko ca mbarum dara ja nga xam ni ci la jigen ñi wara jàngé inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaayi di nuyu sama jarbat señ moudou kébé mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bërepp bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye señ mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma ëddé jangom rek loolu lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax japp guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairu jazaayihi jere jëf jazakallahu khairu jazaayi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italie mom tamit ka salika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaayihi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax serigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairu jazaayihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairu jazaayihi jere ngeen jëf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom señ cheikhuna malé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ ko sofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom señ cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne Modou Mbaye Cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne Moustapha Cham seigne Modou lolou day fatte won na la ko wax seigne Modou Moustapha Cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamante ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne Moustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla ni yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp don sax la yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm di fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentu sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxo bam akse ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit ka salika wër wi da téru rek mom bu woté guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addé gambu ngi nonu kon jere jëf jazakallahu khairu jazaayi mom tout sun mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yam jere ngeen jëf
wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. وكرتني رجاء خصيد أونلاين dilu sunu yenen yon ci seen émission bi ñu baaxo and ak yeen min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche di nek ci daram ji ñu tuddé ihya ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ñu ngi dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu ñoo alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam. Waxtaan woo ñu lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam, na xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimu ci ñoon taxa ëlëk nimu ci ñoon yërmane nimu ci ñoon mucc ñoon alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol, mën nañu bëgg, mën nañuy jàngale, mën nañuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla da wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyakhan arajan ka annama yasahadu fi samahi kasalika يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام مفكر بيوما سنبرم دهني من يالله بما نمي في أو جام فمن يريد الله أن يأضيه يسر صدره للإسلام من يالله بما نمي في أب جام متخي دق دق تخي لما يساني في خلم ليرب الإسلام ساني في خلم ليرب القرآن ساني في خلم جم يالله جم القرآن nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman yurid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxedi ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yajal sadruhu da'ifan dayxan arajan bu ma namé mu taxédi wala ma namé mu alku wala ma namé mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiwé wala ci wér ya mu wéxu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi te foofa air bu mu noyyi amu fa noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne dootu am lu mu noyyi ba xëx ba nara dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nimmu na ci ñoom taxe bu mu jéggee alquran noonu la seen xol yi di nuux nuxee noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax. Waman wirit
an yidlahu yadallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw sun borom day sanni ci sun xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran sen dëgg ni day bax ñu ci lu wañ sun borom ni kasalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mënu ñoo woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuur mënu kuk bu ne da wéx nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro loolu moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu nawé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutuk alquran wara melawo mom alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diñat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam wul waxal ma te yalla mi koy waxlo moko gëna mëna wax muné ko xul la in tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma ñel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni mu ko xana nitu gine ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma khalaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitu gine buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la arrangé nga asaf ko moy nga dindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jëma wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna linas fi asal alquran min kulli

0: na lan kon ci modou ñu amone fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekk amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk amna ñu bëgg participer batay rek momu defay seen baxna duggal leen bu fekk amna ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawatina suñu wëlere di wëlere daal ya ulumuddin ko ci melni serigne nasmin ñepp ñu leen di nuyu ñoom sëñ Daouda Fall Daouda Bey ñu ngi ñeen ak suñu wëlere yo serigne Dawar Sek dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Jité moom tamit ndaysan jamono mu nekk ñuy woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko wax rawon rek inshallah waxtaanu barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñak wi sama ñak wi may ko deggona ben way xox ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch ni ma ha mané ko day katch sama ñak rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene ñalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé dëggu mo dal bëgg mu ndëbb bëgg mu tubay ngir lan ngir baar ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi luma waye papa yow doon yepp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man luma la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mu ma def ci daara ji mu ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama dom koko rek la ci xam kenn la kenn waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma demb yépp talibé Seigne Touba yi la ak djulini ak djulini ak djulini daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak teewut xam nañ ni l'islam lay jàngalé te l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasita sama digg ak sama borom Seigne Touba mom mo de ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako bën ci dem ba encore yéneeti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm téré jëfëm waye bu né man doon la man mom amu problème même bien sonné percale sax ban ma muskilé fi waye nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gëna ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek way bu ma la defalate tiranga ah leg leg dako wax lool rek la kon sant na ñepp ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit dar ihya ulum din serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñepp ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyi mu kenn inshallah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati yatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi ñekuma a les waye ngeen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سننا مي لا وا ني لا نين اندي بن لي گن في سننا مي باي وون كون بوركوا با ني بڬ نيو باي لول سننا مي نيكون نو لان non la kon suñu ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu nak bis bi sax jox na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moom da fay suñu bax na digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñu nañu dina fa dafa kon ñu ndokk nit di ñu moolam nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulama diin ko ci melni seen ñoom di jall ñu koy muy passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko saxal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko fa ci amri ñoom ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu leen di nuyu ñoom sun daw da fay daw da beel ñoom ñoom ak sun leen reew sun dawar sax dañu ko degg ni ko ni passas ni ko ñaanal yalla am dalu ñu nekk jox tra bi ñepp sun xarit jité am tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaanu bërt de mo dina na ko serigne daara bi jàngalé am ñu koy jappalé ci daara ji muru fa tam bok ben wal ala yawmal khiyam bok ben wal ala yawmal khiyam ndax nit na fi ay dongo yu fi jangate xam sa wajur danaka te dara wuro ni ko dubi rek kon la tax na man ko moy ci ñu jappale tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay barki dindi ñu ko mbolam ñu lay gis sama dar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji ku la financer dañ ko xamni sama nokk yi dañ ko dégg naa benn waaye xoo ci benn vidéo nag ni ci turu ma Samba ak turu ma dem ma ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama nokk rek ak benn benn talibé seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu bàyyam amul talibé buy joxe la ñuy tabaxe juma ndax bu ko amoon ba tey mu tabax juma mbaa mu taxawal dara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu am ñu dax ci anam bobu ñu ñu def té ñu yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddé ngir lan ñu baara jé yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñu fi ma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni té yow do na jëndal nangam ñu ko man dama la ko war ma jëndalé mom la def ci daara ji mala sujal mo ko ay bidi ni do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci dal bi jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ngir cene ko ko def
0: dedet man la mënon ba tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ni ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julli ni ak julli ni ak julli ni daara ji ñëwé ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji ci jani ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bi señtu ba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom xam nañ ni sama xol bi señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañ ni islam lay jàngalé ko islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg ñoom ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mo mo de ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an tamna mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di nuyu sama ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire non tamit ñu ko waxe defena tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ñu ci ci bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ñu lay san kër ak bam djé lool ci sama melni mbokk ñu wax ba tuddu li mel nonu ci man da dal di jënd yéere yi raxat ci Côte d'Ivoire yéne mako bu ci dem ba encore yéne ci fi yéne ci fi ñaari yéere ci mel non lol yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfum wa bu ne man do na man mom amu problème même bu sonné par cal sax baam na muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naan gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay sun bis sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nismi rabbika fa bis rek way bima la defalate tiranga ah leg leg doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi sunu cheikh jonne nek fofu ci ami sunu xel dem na ci soxna awa nday ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxnam ñu kenn la ci xarit dar ihya ul ulumuddin sayyid maram bakke ñu dem ko xam ci sunu cheikh bakke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira boobu tudde woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy oppa sax di leen ndokkel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñeen baat bi ñu mel rek ak noonu ñu ngeen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi نكما عليه واي نين بالمكو رك دي واخ سون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحالي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أون لاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi la nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu del ndokel len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatu al-muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al-fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal-mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu toll amon na ci jamono yonnatu ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti bu tékalé parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mo na xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mo amna daïra bo xamni formé wu nañ mo na xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid al dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi neena daïra bobu loolu képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax do nga ñu taxaju wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy giñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi len ci jublu suñu borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasabu innum lakasibun yalla néna ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lolou do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu kuñu wax amir manam abu amir arrahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir arrahib abu amir arrahib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir arrahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy abu amir arrahib abu amir arrahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela
0: ci bu yàlla bu ko yàlla waxiwul bu ko yàlla waxiwul xamut li nekk ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul munu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tànk tege ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg disperser talibe yi rek moo leen tax a jóg bu fa sa tànk tege laa taqum fiihi abadan la ko wax bu fa sa tànk tege mu ni ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fiihi mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe benn jolog rek nga war a fekke ji maanaam mu ni ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos mu ni ko jolog boobu rek nga war a fekke ji la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi mu ni cosaan la min awali yawmi cosaan la bañ koy sos ragal yàlla dong la woon daayira bi ragal yàlla rek ko sos mu ni daayira boobu moom man ngaa fekk ji seen conférence man ngaa fekk ji seen congrès man ngaa fekk ji seen jolog parti boobu man ngaa fekk ji seen congrès parti boobu man ngaa fekk ji seen jolog parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla mooy lan al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi mu ni parti boobu moom moo gën a yey moo gën a yell nga dem ci seen jolog moo gën a yell nga teg fa sa tànk la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fi sallallahu alayhi wa sallam aka nuroog sun jamono tey wax ji ayatul qur'an yi bii aka nuroog sun jamono tey mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk teg fa sa tànk moo gën a yey moo gën a yell mu naa mu ne ko fiihi rijaalun yuhibuuna an tataxaru daayira bi ma la wax ni fiihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru an yatataxaru te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirina ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jarnaa fekke ji seenu conférence jarnaa fekke ji seenum ndaje jarnaa fekke ji naa mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax kon seen congrès jarnaa fekke ji parti bi ma lay wax seen jolog jolog bi ñu woote jarnaa fekke ji ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg an yatataxaru jàmm rek luy indi jàmm rek luy tax a baax rek an yatataxaru yuhibuuna an yatataxaru ñoom dañoo bëgg jàmm ñoom jàmm rek lañuy woote ñoom parti boobu may wax fihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi mu naa mu ni waaye ñoom jàmm rek lañ bëgg ndeysaan jàmm rek fihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru luy indi jàmm rek moo leen itteel parti boobu lu baax rek lañ bëgg lu sell rek lañ bëgg mu ni tey wallahu nag yuhibul mutahirin man yàlla damaa bëgg ku bëgg jàmm man yàlla damaa bëgg ku sell man yàlla damaa bëgg ku baax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yàlla damaa bëgg ku baax man yàlla damaa bëgg ku sperseew ñaata demal nga tàmbalee ko fii ci hôpital jannatu lañ koy wax daayira bi ko doon tabax tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan wu woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu ñëw na ba daara ja booba maa nga fële ca raay ba ñëw na ba daara ja ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par par loo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par porlo wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirigé wul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu wa waxale wuñ mel len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala bo ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jamburi jang alquran ño bokal li ñi tuddu ño bok ni ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tax sayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tax sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takku sami ñen bal nako ci fekk ma ne ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yolante bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla do nga lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla do nga lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla do nga lañ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orchestre liñ xumu orchestre liñ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mbolama ño xamni luñ jitéwul contar ko luñ jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am nañ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: Universita traditionale o pure online?
0: Per Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba gnu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba radhiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sant wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolél dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo ndir señbu dimbali ñu il faut nga dem féré mané yalla téré ñoo ndir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba lenn kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxawna jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom takkeni wallahu yahdi al-ghawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام ني من يالا من يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغ كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سوره التوبه دم لين نين سيت ايه بي ماغا سوره التوبه من يالا duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa oxystif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir والله لا يهدي القوم الظالمين كوكو ديفي دو ريسير بوكي اوديتي راديو خسيد اونلاين اي القران بي نوي وقتانه تما نيك سوره التوبه بوكو داي جانغات با اكسي سي قصه ابو عامر الراهب wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko weur woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay koto ma ñu wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem coaliser ak ñom bi mu coaliser ak ñom du ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yent yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu coaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te coalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ak ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiqun moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiqun militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiqun mu coalisé ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coalisé dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon sun jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay riño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digeunte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alal jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alal jamburu bal toj alal jamburu bal tal alal jamburu yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongu mu jaral lem sa sajada bañ fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coalisé jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndug seurox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alayhi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni lañ dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegu yalla nga diko toj mané eh masjidu dirar dagan nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bam leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waaji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager

yaa ngi tegtal ay nit, yaa ngi orienté ay nit, yaa ngi koy jaay ci suuf, ni leen barab sàngam la dëkk, nii la fa dëkkee maa ngi moom a dend, bu ngeen ñëwee fii la këram féete, pour lan? Pour ay noonam ñëw taal këram. La ilaha anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak. Looy wàjji lii noo koy layale yowmal xiyaam. Dégg naa am na ñu weesu loolu, dégg naa am na ñoo xam léegi dañ leen di fay ñuy wër di foto kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggee taal man faa def direct. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, la hawla wala quwwata. Wal jaarisi al qurba, sa mbokkum dëkkandoo bu nuppi ngeen bokk deret de, waaye yaa ngi koy jaay ci suuf. Wal jaaril junub, dëkkandoo wax ni bokku leen dara ci deret, xanaa lul aadama ak awa, waaye yéen a dëkk aqi dëkkandoo nga ameel ko waroon koo protesé, yow mi ko waroon a protesé léegi yow yaa koy jaay. Yow mi ko waroon a protesé yow léegi yaa koy jaay. Wal jaaril junub. Dëkkandoo bii yaa ko waroon a protesé léegi yow yaa koy jaay yow. Da ngay gis léegi ku partagé diw laa bëgg a xam fu mu dëkk, automatiquement def ci numéro téléphone am, automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk. Ah baax na. Wal jaaril junib, wasaayibil jan bi, sa compagnon ki nga àndal di wayaase, ki nga àndal di wayaase. Yàlla boole leen ngeen bokk oto bu ngeen dugg di wayaase, nga xam ko ci réseaux sociaux yi mbaa nga xam ko ci nangam, nga daal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi moom a bokk oto. La xawla wala xuwat, baax na. Mi ngi ni ñoo bokk oto, wa saaibu bil jan bi, noonu ko alquran waxe, wa dhaib bil jan bi, ki nga àndal di wayaase moom ngay jaay, ki nga àndal di wayaase. Bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay, kim àndala ko jaay, ndax lii parti jar na ko, ndax lii ab daayira jar na ko, ndax lii ab daayira jar na ko. Daayira bi yaa ko tànnal sa bopp, kenn tànnulawula ko. Parti bi yaa ko tànnal sa bopp, kenn tànnulawula ko. Tariixa bi yaa ko tànnal sa bopp, kenn tànnulawula ko. Association bi yaa ko tànnal sa bopp, kenn tànnulawula ko. Waaye bokk gi yàlla la ko tànnal, dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal. Li lépp lu ko indi al asad, al asadu en en en rek ko indi. Sun borom neena tabaaraku taala ki yonent bi alayhi salatu wasalam yin balma astaghfirullah alazim, yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñuy tuddee en wal iyaasu billah day yóbbu nit ci mu dem ba nga xam ni jëfam ju baax yàlla dootu ko considéré, yàlla dootu ko considéré. Moo tax mu ni moom yonent alayhi salatu wasalam, wa yaakum al asadu fa in al asada yaxkulu athanaat kama taxkulu naar al atab. Maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en, maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en. En nit ki ba dootoo xool lu baaxam, en nit ki ba dootoo ko yéene lu baax, en nit ki ba dootoo. Mu ni maa ngi leen koy mooy ci ndikuloo muy ndax bañ nit, bañ nit ak añaane nit. Mu naa mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom, noonu lay def sa jëf ju baax, sa jaamu yàlla, sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex. Moom bañ nit te tegoo ko fenn. Lu ko waral taxasu parparloo, parparloo rek en. Gis koo xam ni membre daayira bii en na daayira bële, daayira bii en na daayira bële. Parti bii en parti bële, citoyen bii en na citoyen bële. Ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de, ni safara di lakke matt ba mu def ko doom, sa jaamu yàlla rek.
yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamak salam chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidian bi doon tidian lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonent wax ali salatu wassalam lo lay lan tax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye maye ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosalalu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yaré kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëm penku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw li diko transféré réew ak réew dekk ak dekk kër ak kër da ngay yewu rek
mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab légui day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelaw yar ngelaw teggin ngelaw njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu تعدسي للناس أقدية بقدر ما أعدسوا من الفجار أو كما قال رضي الله تعالى عنه عمر نين عمر بن أبي الأسيس نين كري لين أي أتى يبس كم ني تاي يبس دي أمي تاي يبس قال الملك سين مود ميتام بن واي بخني ها بن بوخابا تي انترنت بي ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu meun tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek ñu xolal sun rewmi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée internationale bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tournée internationale tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret yépp dañ ko ngissal ci yalla seen ñaq yépp dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Sénégal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yalla xamna ko magi Sénégal li len yalla jaral ginaaw yonentou be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax tane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbakh at Tiwaouni daan waxe te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neenañ sun borom waqal qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri
ata nasira muslimina khasiina lolou seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte muni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi baye xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te baye xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi baye añaanante bi baye añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu tolni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccu bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ni ko jëkke tere alquran neena sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ nek buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëkke bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk baayi rek ya am ndam ndax bo baayé rek ka ci day def ngalagn ci souf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wéranté wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ni na ku ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibi tank mana amna ñoo xamni kenn du laal seen tank de amna ñoo xamni day ko tibi seen tank doto tibi de seigne touba neena bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yeen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wërta doon len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax nénañ ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dañ ko xam bu ñu pidi ko def
شيخون بامبا نينا ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف كو خامني ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا اسكو خامناني لان موي كومبلو كومبلوك اتا سيغ توبا نينا كوكو ديف يوم الخيام فو يالا دوما اتا مي دون ديف اك اك او جونالوك دا نلا فو دوما ياو muni tagat toraxta ngay seen bis pench ba yaak ñoom akoy bok yow mi kompolok ñoom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo le ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo le ko telil te fo kabare mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens hôpital bu bax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu bax moma ci moyens yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslah ak ñom ken teri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom ken teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bu amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé muni waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xamam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam mat na ba nupi mu manu te du jeng koko képp mo mana maslak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslah ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef
ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gëmëntu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gëmëntu yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtaanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako bëgge won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci ayé bi mané na ci waxtaan jikuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munumako te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet ken munumako te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abou amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw degin man dong mo wala bal ko andut ak man sama adversaire nga wala sa non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lol nak du adina yentou yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci poutine ak lima wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler muné exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيسام حفظه الله ورعاه. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنو يونان يوان ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna، te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam، ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab، weer wu màgg woo xam ni sakkara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal moo nu ko xibaar. loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dila daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan، yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab، yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab، yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan، waaye noonu lay ñaan fa mu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal، li ci nekk ci barke، li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlli wu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax، nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi، Sahbaan a ngi fi، Zulhijja a ngi fi، Zulqaada a ngi fi، waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa، Rajab bi sama weer la man yàlla. ku nu ko xibaar yonente bi salaa alai sallam moo nu ko xibaar. yonente bi salaa alai sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa، Sahbaan sahri، Ramadaan sahru umma، loolu la yonente salaa alai sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam، Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaa alai sallam، Ramadaan weeru sama xeet wi la. weer Ramadaan di weeru mag، ba tax salaa alai sallam wax na ci hadis ba nee na fadlul Rajab ala sairi suhur ka fadli alquran ala sairi alkalam. nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp، li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yépp. baal ma dama xaw a soj tuuti. li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëkati yar rajab bima aksi rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju loolu tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfal al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana agat atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbis tu jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy weru yalla warmal weru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxe weru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglel modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mohammedou fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñe ci fenen waye bu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mohammedou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mohammedou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin ko nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu mel ni ñoom señ touba yalla na leen di bañ ni pek waye na mu ñu yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla de ñu di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni mi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk señ touba ben bind genn xasiré guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wa lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkkatiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammedou fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibaar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammedou fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind gi bindé fi, mu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay gi nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la, xéti ñak la, xéti barké la, yépp tekkale nga bang mom. Yaxu di fadal radiyallahu ta'ala anhu, ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo, comme niko señ taxé ci beyit wi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di, wër te doto wëré di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom dello ci sow fit dello ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay mela mela mel ni ko musta jak, da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram, fofé Muhammadou Fadal gane jamono man dina fa lig li vit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mi digani dara man Seigne Touba, yalla bañ mi wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat dootu wax ak kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gis Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku du Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun toron garab ga bayatu ridwan, mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al Qur'an dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna Allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop, jebal len sen bop ga ñoo ñu dey tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo ak sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom ni seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yunus sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabarak wa taala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu ñewé gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجع بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا إيوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بمتدون نمغو تجوح جايب جاكين bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabija rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabija ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabija seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandeem ak barkeem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bu tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتايمن جاي ناس بنجرين دوما دم فرن دي پرسانت سابو پنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تلبي بسي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي پرسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلبي ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg

تميم ولا بسارين كساوت ولهم حساب عظيم لا قدر الله ولا سمن بو ييغي فوفو سون بروم ربي ستو جال داي كاس تي خول بي خول بي دوتو بغ دغ دوتو نان دغ خول بي داي لندم تخ مو نيك كو خامني كو سخر لاي دون كو باج دغ لاي دون كو اغناني لاي دون nga xamne dana añane ba añane jëmmam ndax doom adama bu gisee deug wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw deug la and ak loolu yépp añane gumuy añane bopam te xet du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu sété nit ni mu bëgge bopam waxtu wo xamé ni jogna jëm ci lu koy alak té du réfléchir jamono boba xol bu tex xol bu lundum xol bu taxéli bobu moy tax xélam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol bobu la Seigne Touba junjini ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu taxéb ba yag ñu ni aha kay gisna buntu taxéba sax ni ka yow cheikh mudou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem muni xana duggu sa waru ñu wax la sa la qadar allah wala samin motax mom seigne touba muni himayatul khalbi da'u la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama muni man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag muni akay gisna mbiram muni ko lan moy mbiram muni xolna xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yowal xiyam mu dem sawar ñu wax la sa xam ngeen ni sawar ñu wax la sa sawar wi gëna tang ci sawar yi la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ab ten ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jublu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla waye batu kafara day firi bañ deug ndax xam nga ni kefeur dafa bañ deug batu kafara day firi mourna deug gi laqna deug gi nangul deug gi donte ne xam na ni deug gi moy deug waye nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya khalbu gumba khal bo xani ni dafa kamaño seigne touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lu lu xana dem safara wo ñu wax la sa la qadara allah wala shaban dama adamay non la len yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji mu wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji raddu ko biñ la laaje waaw lutax nga raddu waxi diw ji te waxam jepp deug la ngani waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy de ñoyam ku fete wut barap sangam wala boko ci tariha sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci biir geej aw duus ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lend mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lu tax nga ni ndax seigne diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñu ko wala wa riiw sang wax ñu ko sun borom ni tufu tufu
buñu randoo dem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، جلوس نيو لين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi lu ci suñu coobaré, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkel ci wéru téddu maggi wi ñu nek di wéru sil hijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Mu wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy ar-riba wad-dima, ar-riba wad-dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu ma fekke wu politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku way bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yëndu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako balaf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bu ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bu mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digënté ngeen di ko torante seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aramna ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la déréti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer ni discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci ka na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut khalis bu lewut yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnisty nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnisty nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnisty nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tudd ñi ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonent ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnisty mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnisty lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnisty nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwul mina muni dañu melni mufassiruna yi biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sadd majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu ñu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba du jog ci hopital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu ni way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may aramal ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wa salam faman jaaho mawhisatun min rabbihi degna waratew sama yonent bi alayhi salatu wa salam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba te xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun lahad da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tuddé titre français mbam neena koku safara lay dëkk ëlëk yow man xiyam dëkk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte bu nopp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar
1: duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss oké pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé oké rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc touti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jël ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niw ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fenako gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faaw dana ko deglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ci agressé yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayé bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi té bu ci yéne jenn tuyaaba nak jenn tuyaaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yek kelko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public.

0: القرآن مثال نني كده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ما كو اليمينيت رغلو او مجي تي او مجي لماي رغل فلا يخاف عقباها ما كو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنيستينا درت عامل ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubul safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddugudu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni evetement bi am moy ko yak yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deras gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura sa jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura sa jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku eliminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu naro na ray ñu naro na eliminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakkanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakkanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey la tiyabu ju reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandar ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana eliminer nga taxaw jot len nga taxaw defandre len bañu mucc tuyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam lalla salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma waisa astansa'a waisa anta amuni waisa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saak dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sant yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sant yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamuka allah ala nga ne ko yahdiyakum allah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yonant wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonam lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonam tu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam waxu dem fekk hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wayew lan mo la xamal ni dama febar muniko man ka dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen togné mba nga togn keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen togné sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayel bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nax ju xaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayel bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ci dal de ma diko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ku iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wuté dal dé wayé néna xam nga lumay tontu man señ muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way kiyé bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox na laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax di waxumako mustapha mbay sa waxumako yaa keccat metta nak keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali yi ño xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané lolu doyna ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko simple mu ni ko boko simple yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budé banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasson loxa ba dam ndekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci waliyu yalla subhanahu wa ta'ala waye waliyu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gëssu do nga bokk défé do na go murid sadiq gëssu waji rek néna soko défé do na go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lehum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nayet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sam ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla niko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla don ci amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla yutté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي دنج موك سما خيت بي دي ام يرمند يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دو دنج موك سما خيت بي دي ام يرمند يالا دو دنج موك سما خيت بي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xébi duñ deñ mukk deñ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bonu pi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonenti bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha is nga ndaw ji la jital ndaw bu beugay yermane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yeureum mak dula massa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mak yeureum ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diw sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, da mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete. Waxtaan yi moom ni ma la ko waxee damaa bett, xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seen i xel di naaj danañ xam ni kon tooguma. Maa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la suñu lépp di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñun ñuy bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom yaa ngi gën a dégg mi nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tetankam ba ren la fi mosuñu. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Waly Faye moom it ab soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonent nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonent bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Njaay moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu waaye ahakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk ahakay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaayihi jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Moor Njaay daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen pour sax am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma li may wax waxuma ko ngir dara waaye ginnaaw man dara dofa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjur wu jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wax na ko ne na isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jamam ngir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam bokku te ki juddu walé wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddu walé na wilaya mu istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bras mom benen walli bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci walli wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul walli bo nopi bala nek yonent day nek walli bo nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala sun borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke tedd di xaar li ñu tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamne dañu melone ni serigne salih nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rako sappi wala mënu tufané wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeyna ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنفر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

Moussa tok ci photo bi di waré ndaw ci xust bi mbolam bi aksi niko tejeul ci gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuma sun borom niko laajal lir bi yent yalla musa dal di ñew door lir bi niko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa niko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li niko neexul ba neexul waju ñi wax xaarona moma jox alal ju bari nina la tuumal xaarona la ci la yent yalla mere sayidina xaarona ba ñaan yalla niko na suuf wan xaarona suuf di wan xaarona xaarona di jeglu suuf diko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf diko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali xaarona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bour bo fa nek dafa deung gas kambok safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yent yalla isa mi alayhi assalam yent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal gone gu juddogul numuy waxe yent yalla ni jebbet di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا من عين يخدع من ما وح كائل مخلين إني عبد الله دم دومي يلا جام يلا دوملا جاموس يلا لا إني عبد الله جاموس يلا لا دم دومم أتاني الكتاب جهنم تيره جهنم أي أنسين ما يهمني ين لا كورا جه ين لا ورا أريانتين ين جارتي wa usani bi salati wa zakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen woo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa criscross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi

président Boustaïmi, danaa ko wax lépp lu ma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu baax, danaa ko wax lépp lu ma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane muy lu baax, danaa ko wax. Loolu mooy farata bañ a parparloo. Yàlla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye parparloowut. Parparloowut, dafa far rek, waaye parparloowut. Mu mel nag suñ jamono bii dañoo bari lool ak parparloo. Bu jëkkoon ci politiciens yi lañ daam xam parparloo ci ñoom la siwee woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Ñun waa diine léegi parparloo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa bi ñu daan def ngir yàlla parparloo yàq na ko. Boo demee ci minbar yi parparloo rek nga fay seetlu, minbar yi jumaa yi. Nga dem ci cérémonie religieuse yi parparloo rek. Nga dem ci daxwakat yi parparloo rek. Parparloo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla. Ndax ñi ne ci pénc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajaloo di tuddi yàlla du benn biddaa. Buñ ne saxaaba yi defuñu ko, yonent sallallahu alayhi wa sallam defuñu ko, aha kay. Man maa leen di wax ni aha kay, yàlla ko yonentam ak saxaaba bi, yonent bi ak saxaabaam, aha kay, def nañ ko. Danaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. Sun borom tabaraka wa taala ci waxi yonentam bi alayhi salatu wa salaam daf ne fa aksiru min xawli la ilaha illallah qabla an yuhala baynakum wa baynaha. Na ngeen di bari lool lool lool lu ngeen di tudd kalimatu la ilaha illallah. Mu ni balaa seytaane ñëw di dox seen diggante seen borom, te mooy doomu aadama bi bu tolloo ci bi sukuraat, seytaane day ñëw dox digg mag boromam ngir xañ ko baatu la ilaha illallah, ndax mooy baat bi nga xam ni kum mujj ci saw làmmiñ àddina nga jëm. Daañu gis bi Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan, maa xamatul ndax ca muqaddimatul xitma la, bam naan sun borom waj'al bi jaahi aaxiri kalaami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yow sun borom na nga ma defal sama mujjug wax ci àddina, bu may génn àddina sama mujjug wax maa ngi la koy ñaan ci daraja yonte yàlla muhammad, na doon la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam. Baat boobu di baatu la ilaha illallah, borom xam-xam yi dañ koy tudde kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid mooy baatu wéetal yàlla dëgg dëgg dëgg wéetal. Kalimatu tawhid moom baat bi. Am na ci borom xam-xam yi, bu ma ne borom xam-xam yi nag ñi ëpp ci ulamaawu tasawuf rawati na ci, ñoo xam ne baat bi ñi ngi ko tuddee kalimatul xaq. Kalimatul xaq, lépp luy dëggu baat boobu la gën a dëggu, lépp luy sincère baat boobu la gën a sincère, muy la ilaha illallah kalimatul xaq. Am na ñu ko tuddee kalimatu tayyiba, baat bi nga xam ne moo dàq lem, moo gën a neex suukar, moo gën a neex bépp baat booy dégg lu mu neex neex baat booba, baat bii ko gën a neex muy la ilaha illallah. Am na si ñoom ñu ko tuddee daxwatul xaq moom baat bi, baatu la ilaha illallah daxwatul xaq, woote bu tege ci dëgg, woote bu tege ci sincère, woote bu tege ci sincérité mooy la ilaha illallah daxwatul xaq. Am na ñu ko tuddee noonu daxwatul xaq. Am na ci waram xam-xami tasawuf yi ñu ko tuddee xurwatul usqa, buum gi nga xam ne dafa dëgër dara mënu koo dagg. Buum gi dëgër diggante jaam bi ak boromam, buum gi nga xam ne kenn mënu koo dagg mooy buumuk la ilaha illallah xurwatul usqa. Am na ñu ko tuddee noonu. Am na ñu tuddee baatu la ilaha illallah ci waram xam-xami tasawuf yi ñu tuddee ko zamanul janna. Zamanul janna, da nga bëgg njëgu R plus 4 ci biir àjjana. R plus 4 nga bëgg ci biir àjjana njëgam, mu naa mane R plus 4 àjjana.
1000 milliards de dollars jënd ko de air plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am air plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñeegu aljana lo mëna jënd aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi bëgg lo jënd air plus 4 ci aljana neena li jënd air plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom dom adama mu fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañu wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñu na mun al ihsan fi dunya bo bëgge ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya mun na mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yunus sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba danañ beru ku nek diko defal sa bop waye danañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illa allah asnu talkhin fan la jogé ulama wa tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jëlé ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jëlé ali sallallahu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indinako imam ahmad indinako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen référence wa abisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illa allah ibnu taymiyyah moy seen serigne ibnu taymiyyah momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wa sallam nim netli hadith bo muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wa salam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum وقولوا لا اله الا الله تبراني موكاي نيتلي دي امام احمد نيتلي نكو من يونت بي صلى الله عليه وسلم بن بيس كان يوما يجمع من الصحابه بن بيس يونت صلى الله عليه وسلم دا فا داجيك صحابه يي ني توك با ياغ مون لين هل فيكم خريب نخ امنا كولين راخ
ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam ni kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wassalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani biha sil kalima wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnentu sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bihasil kalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahadtani alayha aljanna te kat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana yi sumu ëlëk yowmal xiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya mako waxon ya mako diwon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonnentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax muni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yep sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yoy yep yu ñuy jëfëndiko la ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane la ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xali sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gene damay lank ma nga ne lebb ci bir
maangi ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fi daw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yurut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tekkel ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako denj mom Abdurrahman Asyuti Jalaluddin bim ko defé denci ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom Abdurrahman Jalaluddin Asyuti bimu defé basmala fi daawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ñu diko yobbu diko denc ci armelia Abdurrahman Asyuti mi ngi ci biir mbolo mi wara robi soxna soosule soxna ci dom gi yalla da ko téla defal kessu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu sét ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha Abdurrahman Asyuti Jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ngat la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am liñu tuddé khalbu naqawa moy liñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina alin karamala wa ci xam ngeen ko rak la ci yoonentu bi alayhi salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yoonentu alayhi salatu wassalam fa khultu ya rasulullah dullani ala aqrabi turukh turukhul musila yow yunus sallallahu alaihi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connexion direct la am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye butayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connexion ba nopi lolu nga may tektal pour ma meuna am connexion sama digg sama borom direct dama beug mu don lu yomb bum jafé man beuguma la jafé dama beug mu don lu yomb bonu pi nek lo xamni
ngeneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayna Ali moo posé question yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko laaj loolu. Neñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati dhikrullahi. Ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamallahu wajhak alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow sayyidina Ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran. Siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah nga saxo di tudd yalla fo toll en bal nga saxo di tudd yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non shiran wa jahran bu la neex nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la neexé defal nonu alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulallah inna nasa kulluhum ذاكرون وانما اريد ان تقصني بشيء بعد بيغا ما اورينتي نيما موي تاخغا ام كونيكت سا ديغك سا بوروم ديريكت بعد بي نييب كاي واخ بعد بي نييب كاي واخ دوم ادمي كو ديغ ميغي واخ بعد بي لا اله الا الله لا مون لول نييب كاي واخ بودي لول ريك نييب كاي داف مان نا داما بڬ لو خامني سما جاغلك بوب لاي دون بيرسونيلمان sama jagal ak bokk lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lool la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah man ak samay nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illallah mak samay nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla muna muni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yaw julli ca mbolo uppe ko tiyaba ngeneel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ca mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sette bëkko gis ma mëni demal ca mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah ngan len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun
law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa Allah alayhi salatu wa salam muniko sayyidina ali xana xamul li asamané djuroom yar ak lim ëmb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp yonent nénako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illa la tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illa la dana wat asaman ak suuf ngën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illa la bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asmani djuroom yar ak suufi djuroom yar ak liñu eumb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa ngën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa la sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illa la muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis penci du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illa la neena bis penci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sam nop ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sam nop sayna ali neena ma gem musay beut dox ko sam nop neena ma deggi neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nop neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonent sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jeli liñu tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanu llahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talkhina sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illa allah muhammad rasulullah ali salatu wasalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam
agon na ci daan wax naan mom sayyidna ali ma ngi gën ci haq sun borom mi ni jaam buñ ma tégalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidna ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidna ali karamallahu wajha sayyidna ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبونا كين سي سخنا سي يونس صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonante bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonante bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonant talkhina won alayhi salatu wassalam alhasan albasri mom tamit dal di koy talkhin ku ñi wax dawood at-tahani dawood at-tahani mom la ko alhasan albasri mom tamit talkhin mu jox ko ko كوني واخ داوود التحاني موم تاميت تلخين كو اي دونغام امنا سي روايه صح ني واخ ني موكو تلخين كي تخ ني واخ تصوف موي سيدنا امام الجليدي السيد الطائف التصوف امام الجليدي موميت مو جيلي كو سي داوود التحاني mu talxin koko sayyidna imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nekk seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko xat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsilé bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ño ko intisar manam ño ko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf لا ينقطه اتى ينقطع الدين تصوف دو مسا جيخ دو مسا دوك دو مسا راف لي فيك دين الاسلام نجي كاو سوف ان شاء الله تعالى لولو مو مننا كو وات لا ينقطه تصوف لي فيك دين نجي كاو سوف رك تصوف دي اكزيستي لوكا وارال موي دومي نداي دين موي دومي نداي فقه دين نيت لا توحيد fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu tooru ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf
sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الإسلامي أكبر من يوح تصوف في نبوي لنكو لاجون لن خمان بجك موي إحسان خم نولي تصوف وآية محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوابا دغنان 1 plus 1 égal 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم علي الصلاه والسلام نون لنج كو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخاني بو بار بار لو تخي nga beug lena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sak par parlo ñom ñoon lañu yere téré bu nepp nak wane seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañu jël ci hadithu muawiyah ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مؤمن يتلين غرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألقتي من أصحابه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم مسنني ملقين يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronu sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum waye lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskuru llaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni minde sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mun amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man bihi alayna mu xiwele ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax mini ñi ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wat ci ne ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni
dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna la yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di tuitero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko day def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wu kuma représenter ci kaw suuf ngen ni ma yow dal borom bi yaakaaron ni ñu lolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fu ñu toll legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu muri représentant ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njaboot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka na ci re moy ba mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fenn taqalu la fenn kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala halqatu zikr bala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah do nga lañ fa don def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam waman nabihi alayna li rek monu taxatok fi diko bakka tuddu rek alay jarnako yo jarnako
jar na ko de yalla xam na ni jar na ko de l'islam ak mu nexé yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra l'islam dilan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci soow ah jar na sant ko de jar na sant ko naskuruhu wa na'madu jar na sant ko de naskurullahu wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi taxa dajé muna muné naskurullahu wa na'maduhu sinu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabarak wa taala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet mel mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonentu genn na fekk ay sahaba diko def yonentu ci bopam defandoo nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek di tuddu yalla non la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel الأفق المبين صلى الله عليه وسلم الإسراء والمحراج لي خماني رفل احلى ناو نوسي كو دا فخم فخم نماك يالا بال ما سون ناكو نيتلي باس دما جنت سين سيغ توبا موي دوخ ما ديكو وو مو باج ما ويو ما ووكو نيت يون ويوما ما نوبي باجاتي كو وو ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dem gene hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadiyya ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu nu yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mo ci duggé day gudd mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg
boromam la fa fekk, boromam la fa gis, rabbi sitwa jalla jalla, ñu nan jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran, jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis, mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin, bañ nan jibril la fa gisat, sun borom la fa gis, sun borom la fa gis. Ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu, ma di la fa tuddu. Amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura Allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmi la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram. Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram. Moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la, ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna, ay dalil yu wër. Ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti li muni inna lillahi al malaika yashara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf, seen fonction du déplacer dara, seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi, permanent ci adina bi. Fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër, lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf. Nena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mbolo ma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala buñu toge ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu deme sun borom leen way te yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ñu xam niñ la gëme
ñangay bak sa tour wi rek dila tudd rek ñang lay tudd rek dila bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba dima tudd ak luñ ragal ba dima tudd né malaakaina ñom be sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ni waye nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gisoon aljana ak nim nexé

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون تسين إميسوم بين يوتيوب دي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi yam tollool, wala ndaje yam tollool, wala xew-xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew-xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee, bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa ta'ala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmëliim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Nu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko jokkalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla. ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun morom wax rabbi sitwa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambour la jigenu jambour la mi nga nekké fi ci sénégal wala fudul sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante rendez-vous mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu xamne taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def mbok jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis nako ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yuñu xam te moy wer rasul qihda ak wer rasul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu mam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñu ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon. Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane, mu nekk intérêt général. Am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la, nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas. Sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Jullit ñi mar sa yoon nekku ci, talibe yi Sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla, mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wais yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqbal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maak sama doom. Majjaanan, majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Bokk yi ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan, majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ey ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon daañu jàng ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa it lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect loolu la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talibé bi jébulu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itel waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam delusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yaay dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënaaw bayam di roti di indi bayam di tabax ma tabbi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul de li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tib ci fonds xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu toll nonou loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci procès bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu procès bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën. Kon commission Sëñ Touba wi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñi ngi ñëw ci sa rajo, ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waaji yi nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waa léegi Sëñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye déedéet da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeeko coûte cher, coûte cher, parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw, ku ko joxuñul wax ko de, xam nga nopp amul kubéer, wala njaay koy faral di wax, ku ko joxuñul wax ko, wala boog ku ko waxul joxuñ ko, noo la fa koy faral di wax. Li ñuy wax nii ngir yàlla rek tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàll na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàll na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàll na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàll na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xam le ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def, procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waasin fi naasi bil aj yaatuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq, ñu suratul hajj. Waasin fi naasi bil aj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba judd ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey, ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi, labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ ci seen biiri ndey, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi, labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ ci seen biiri ndey wuyu nañu, ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Sun borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir, ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam, di yega ko wacc bu duggu Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke dégg Alhadji Malick ni dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñ lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie danañ fa naawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi aj makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena aj makka yon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lool la alquran wax de man istata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak jurom ñaar fuk te temer yon ak jurom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daara alquran jo xani buñu añé duñ rër buñ rër duñ nikki seen neegé day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu añé du rër bu rër du ndekki amul quran amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëno wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dëkk maam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox carte yi amul courant nga yobul leen fa courant wallahi da nga am tiyaba ay akala ko joxon waye dede da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nekk ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ko jama indi makka lol dong la ci intéressé mor ko jama indi makka rek wallahi bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daal alquran jo xamni seen neeg ye dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top deji ndeysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa keureum
1: la hawla wala quwwat
0: la hawla wala quwwat waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xamni señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla way and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal len jang mu bax jëndal len luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doom yi école bu baax yobbu sa doom yi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajjo ko mom sax jar nako di nga am tiyabay aj da nga am tiyabay aj waye na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépass jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko ah way Nungo.
2: Kon Al-Qur'an
0: ci nas yu leer sa xal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sam teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yépp yalla xamna da ngay gis sax ku man financement té manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banena buniya al-islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujji moy ponk bi mujji kon aj makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al-quwwa physique al-quwwa physique bi ci dess moy al-amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé la wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mo man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak fièvre bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la bayaw jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajalé rek di nataka natti rek ba dajale nat
1: bo demé naft bi kat loxay jambour ñu jeex nga ci fukki lox ak juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yay makka yow fukki lox ak juroom ñaar ci naft bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal leen ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafie ya ngay mbaran fele ya ngay yallo an fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yay makka ma yobbu sa yay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau li man kay li bëgg rek yobbu sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem makka gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makka waye tégal natt bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko leng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topul ci dara yalla xamnako so meunut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg turwi rek aw turwi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli wat ginnat ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dede walé ñu bari yegu ñu ni julli mok añ makayam mok añ makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawat na julli aljuma mëna mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui naka mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa kër

ñaarelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doga dem Makka, bi ngay doga egg Makka, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful khudum. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ni soo ko bàyyi aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la Hajara doon dox diggante boobu. Hajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doom jooju di Ismail, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellusiwaat wala 12 ans. Bi mu dellusiwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Hajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy bàggante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellusiwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jul 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismail fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal. Kon dox diggante Safa ak Marwa farata la. Inna Safa wal Marwata min sha'irillah la alquran wax. Ñetteelu bu farata bi, ñetteelu farata waa defe naa boobu ma wax mooy ñetteel bi ndax yéene tawaaf mooy ñaareel bi. Waaw kay, kon ñetteelu farata mooy dox diggante Safa ak Marwa, dox diggante Safa ak Marwa. Ñeenteelu farata bi nag mooy taxaw Arafa, taxaw Arafa. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na alxajju Arafa, alxajju Arafa. Gis nga ak loola may mën a wax, Arafa moom bu la rawee déwénati déwénati rek. Arafa, alxajju Arafa la yonentu wax alayhi salatu wasalam. Arafa nag lu mën a xew rek mooy na la fa jant sooye, na la fa jant sooye rek Arafa. Gis nga coow yi ngay dégg léeg-léeg ci yenn waram xam-xam yi, soo ko dee déglu yow mi xam dara daanaka reetaan dalay xaw a jàpp. Mooy ñu naan bis bi nga xam ni moom la waa Makka di taxaw Arafa, bis boobu mooy bisu Arafa. Ku la ko wax da nga naan mooy bisu Arafa ci gisug Makka seenu weer ñoom. Ku la ko wax mooy bisub Arafa waa Makka ci seen gisug weer. Waaye ñun waa Sénégal bu fekkee ni suñ gisu weer bokkut ak gisug weeru ki bu boobaa loola du suñ Arafa ñun. Ndax Arafa benn milieu la bu yàlla def ca Makka. Lan moo tax borom xam-xam yi bi ñuy bind mbirum Arafa ñu xam le ni Arafa kat njuumte mën na cee am, mën nañoo mën ngaa aji Makka, waa Makka gis weer wi defe ni bis boobu ñu jàpp ni ci la weeri feeñ, ci la weeri feeñ ñu jàpp ni bis bii mooy bisu Arafa ndax mooy doon fukkeelu fan ba. Ndegate weeri feeñoon na démb, ndege weer yi feeñoon na démb. Loolu borom xam-xam yi bind nañ ko. Su boobaa boo mënee ajiwaat da ngay ajiwaat parce que bis ba nga xam ni moom lañ jàppoon ni ndekete mooy Arafa, ndekete du Arafa ndax weeñu feeroon na feeñoon na démb, wala bis bi ñu jàpp ni ci la weeri feeñ weeru jotul woon a feeñ. Kon yooyu daanaka jër sa wax, yooyu moom daanaka jër sa wax. Bay boo nga jàpp ni daal yow mi ne Sénégal bis bi waa Sénégal dëppoo ci ni tey jii mooy benn fan ci weer wi ñoom ci lañ ko gis, jàppal ni maa ngi naan fukkeelu fan ba, juróom ñeenteelu fan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سري مهود مباي شام حفظ الله ورعاه. بوك ريتيري رجا خسيد أونلاين dëllu sëriñ bi neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul aabidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante ak si rek nañ am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara wul lu ko lulal seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ñu ngi ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dillu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaanee benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye ni ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tuddee ko xitma. Yooyépp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
dalé gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digum ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté bani la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalu alkhayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol doy de lo tay tek wafalul khaira la'allakum turjahun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nu yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn daqul leena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn daqul leena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ منا خط لنب بنكيش أي طلف طلف وأي دويد نيرنغ أم وصول دويد نيرنغ أم وصول يوني يالله